athoiba nahak ni pumnamak na saithariba segla singna su nahak ki nagun saithajari leirang singna su nahak ki saktam utledo mahousagi chingpa turil pumnamak na nahak ki koloi busoli penaidana athoiba nahak ni pumnamak na saithariba

Sonose degi humsubai sei lantokcheri sei sakliba hamom sadananda seringba roshan chorokaibam seirangba samurobi.